tie bia fa ye mo yankopon ora na ya usa awo usa abrabo ni wa edin de na e wa ni sa oni ma dwe kra o dwe fa o ela de wa yin sira onya men ka hono tele men chira o onya men mu e kwan to bia kwan na na what you are basically onya men ya wa kuma so ade nyina ma o sempo obo so ma sumo fide o beri a onya men ya le tumi na ho de tumi a nyari yesu e ufu no ya de seno a wa yesu ni nemo sempo doctor ka cha sa enye ya na usta le tumi so na man tampiamo oya mi aya sanfi mumra

Nyame awutiebe. Nyame kasa mi awa ayo. Eti bako. Ose esano di ba. Ose nyame pobra ho. Ewia ani anacho. Ose mese etia. Eti mese bante hua. Esu neva. Awa di mi. The Bible say. The hub of the earth punta. Na di awa yegida. Ebe yuye. Bidu ya. Mese ebe yuye.